Da kažem da od ovoga trenutka mogu se i slušaoci javiti u program i upitati nešto našeg uvaženog gosta, profesora, doktora robotske hirurgije Vahudna Žugora. Telefon je 0046 403 9051. Ponavljam, 0046 403 9051.

I evo, upravo u ovome trenutku mi dođe, kaže, evo, pijemo kafu, ja, dakle, Ramiz Kadriorski i Nedžib Caneski, tamo pored Drima, i kaže, može li nešto za njih da uputim pozdrav. Naravno da vas pozdravljamo obodvojicu sa zadovoljstvom, a nadam se da ćemo uskoro i zajedno piti kraj Drima kafu, dakle, pozdrav Ramizu i Nedžibu, i pošto nema sad pjesma o Drimu, evo, može Miljacka.

A narednom pjesmom želim da pokažem i dokažem zašto su sve žene ludile za Salvatore Adamo. Slušajte taj glas.